0: Kara Mia med Donnes fick vi ha på där, ja. Då kan vi ta och spela för Preben och kan väl höra den gamla violin med John Mogensen.
1: Fader havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen, og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han standsede først, da mor lukkede øjnene og faldt i søvn. Vi gik stille ind i stuen, da vi så ham knæle ned i sengen og lægge violinen fra sig på gulvet. Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Ja, der var hollandsk, og man bruge.
1: Ja.
0: Lejner, hun kan vel hollandsk, men kan tilbage. Mm. Ja, det er kendt, for det klager på mig. Du er ikke jævgams, kommer her på dig.
1: Mm.
0: Om det er ret, så får du klager. Jeg tager med ud, alle klager med alle dag.
1: Ja. Og låten heter Falsen Mal from Nowhere.
0: Ja.
1: Du er ikke jævgams.
0: Er det ikke ret, så er det for det. Klager. Vi har klager med.